پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوا رہے ہیں ریفیوزی فلم کا گانا. اس گانے کو سونو نگم اور الکا یاگنک نے گایا ہے. بول جاوید اختر کے ہیں, سنگیت انو ملک کا ہے. پسند آپ سب کی ہے. گرام بگ بڑوا پتھریا سے ہیں نرین نیتام, کسم نیتام, پرونیکا پرونامیکا اور اتکرش نیتام. رنگنی چھتیس گڑھ کے ہیں دنیش ورما اور کرونا ورما. لچھن پور سے ہیں وشوناتھ ساہو. لیوے کے ہیں گلاب داس پانک پوری اور دترنگی سے ہیں بھاگوت ورما.

فلمی گانوں کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا ہے کٹی پتنگ فلم سے, آواز کشور کمار کی ہے, آنند بخشی کی بول ہے, سنگیت آر ڈی برمن کا ہے.